0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadonjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska. Best FM.
0: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
4: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: 99,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju

0: omogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
1: Vreme.
2: Dobro jutro. Zaenkrat se sončni žarki še malo skrivajo, zelo hitro nama narišajo na smeh. Nama bo pa iz dneva v dan bolj vroče, danes do okoli 33, že jutri gremo pa čez 35.
1: Promet.
2: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno, počasi in z ves musko.
3: Best FM.
4: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro je.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, rano jutro, torek, dragi moji, un težek štart je za nami. Pred nami pa je en kup novih izzivov, dogodkov, ja, do vikenda se lahko zgodi še marsikaj. 28. julij, 6.2 minutki, pa da ne štartava vsako jutro na maks, dejva malo prišparati energije, pa je jutro začet bolj romantično. Zdaj, zame bo letošnji september zelo poseben, zelo romantičen, tako nekako ti romantičen naš Darko Filipovič.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Институция на 200 стоян паметак, 13.06 зјутрај, некај тежао имамо на наших цистах.
1: Промет.
0: Previdno, na Štajerski autocesti je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku prav tako na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugod zaenkrat promet poteka brez posebnosti, naj tako stane čim dlje. Jaz pa sem želim srečno, varno v družbi, bez muske.

0: Smrtonosna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best
3: FM. Ah, Best FM. Best poletje.

Simen Sakič, 26. Dobro jutro. Nadja, sem tava na mestu. Mina pa že kitiva med naslednji hit gospoda, ki je zelo rad pel pod tušom, tako kot vsi mi. Sem da on je glavo tuša zamenil za dejanski.

0: Velika te rekel, da so mu sosedje govorili, kako ima neverjeten glas, nekaj, kar moji sosedje ne bi rekli, ampak pojem pa vse, ne? Ker zakaj človek ne bo živel tudi v tem, kam mu ne gre? Najboljši. Saša Matič, Lagala je grade na Best v kratkem, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Čist prižna.

na pari. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Vreme.
1: Pred nama je še en sunčen in vroč dan, temperature pa iz dneva v dan više, danes bova že na 33.
0: Promet.
1: Previdno, dve prometni nesreči sta se zgodili, prva na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, druga pa na cesti Mengeš-Trzin. Imamo pa še en jutranji zastoj, ta vas čaka na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugod zaenkrat promet poteka brez posebnosti, srečno in varno v družbi Best Muske.
0: Best FM, Best Poletje,
2: lepo da si z

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Sva na dobri polovički poletja, pa že čez polovičko leta in neki oziroma nekdo, po komur si bomo zapomnili leto 2026, pa bo definitivno Jakov Vezinović.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Deček, ki je šel iz Ulce v Arine, on je malo preskočil te umestne korake, imel je malo sreče, veliko socialnih omrežij in pa prvi milijon. Bom priznala, ne, na začetku nisem bila preveč navdušena nad njim, imela sem občutek, da je v bistvu vse skupaj malo preveč napihnjen, nahajpan preko TikToka in sem lik iz tega razloga tudi šla na en njegov koncert, da vidim, kaj je v bistvu toliko norga na vsej tej situaciji, in bom rekla, sem se navdušila, imela sem se dober, zaenkrat ne bi šla še enkrat, v bistvu bolj zato, ker se šovi pol že začnejo ponavljati, ne, oziroma vsak koncert je pol enak, ampak Jakov Vezinović in pa njegov največji hit Ja volim, pa v kratkem na Bestu. Ostanite z mano, pa dobro jutro.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Vrata mala, bista pa sele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM, novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Mijiča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
9: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
8: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje prepisal na Roka Snežiča in je danes brez dolgov.
10: Vreme.
11: Sonček se bo pokazal zdaj, nekih padavin danes ni na vidiku, so pa na vidiku visoke temperature, te bodo šle tja do 33.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, tam previdno. Jutranji zastoji pa v tem trenutku na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorki pred priključkom Postojna proti Kopru in pa na cesti Mengeš-Trzin. Imamo še eno radarsko kontrolo. Tam vas čaka v Mislinji pri Petrolu. Srečno pot!
7: Best FM.
10: Best poletje.
7: Lepo

0: Dobro jutro.
1: Pred nama je zelo, zelo vroč teden. Se mi zdi, da je letošnje poletje res vroče. Tukaj je že tretji vročinski val. Če pa ni vroče, pa 10 stopinj, pa konc sveta ne. Dobro jutro, 7 minutki, torej 28. juli. Prvi uri pa gospod zelo šarmantnim vzdevkom, pola človek, pola 8. mart, Željko Samardžič na bestu. Dobro jutro.

0: Barbara Bobak sta frišno, gospod Gentina 12:07 zjutraj, če ste trenutno za volanom, tole vas bo zanimal.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Jutreni zastoji pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru in pa na cesti Mengeš-Trzin. Imava še eno radarsko kontrolo. Počasi v mislinju pri Petrolu, tam merijo. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, 051 806 806. Srečno pot!

0: 19 minut, čez sedmo, Darko Lazić na Bestu, dobro jutro. Roke gor vsi, ka greste ta vikend na koncert Merlina v Sarajevo. Vem, da nas je kar neki, vse en bo malo drugačen, poseben koncert in življenje je itak prekratko, da ne bi ostale spominov. Nešto lepo, treba da se desi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Mm. Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Čist frišno. Partimo se!

0: vreme.
1: Počasi se prebuja tudi sonček, danes ga bova imela na pretek, pa tudi vroče nam bo orang, tok da sva lahko cel dan pod klimo, ker bodo temperature dosegle 33.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Jutranji zastoji še vedno vztrajajo na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cesti Trzin-Ljubljana. In pa kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Radar vas čaka v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju, ta meri proti centru. Radar tudi v Mislinji pri Petrolu, enega imamo na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri razsepu Koseze, previdno, ta meri v obe smeri. Policijska kontrola pa vas čaka v Trbovljah pri cementarni. Ker pa ste vi naše oči na cesti, če karkoli opazite, nič petena 806 806, srečno pot.
0: Best FM, best poletje.

0: Dobro jutro.
1: Minutko imamo čez pol osmo zjutraj in počasi vsi na poti v dopoldansko smeno. Če nisva na dopustu, lej, se vsaj ne rabva gužvat kot srdelce na plaži. Dobro jutro želim vsem, Sek Aleksič, prva v drugi polovički ure in pa otrovnica. Deva malo pojačati radio.

0: Hej, dobro jutro, počasi se sonček že dela, ena jutranja kavica tudi prav pride ob tej uri. Je pa torek, če se da pogledava, kaj imava na meniju Best Fighta. Danes same dame na spisku in pa dva, lahko rečem, legendarna. Namesto Neve, ki trenutno uživa nekje na plaži, ta teden Maja in v njeni ekipi Suzi. Suzi, dobro jutro, katerega si izbereš ti?
1: Živja, tukaj Suzi, jaz glasujem za Zorico Brunclika, da bi me pitali in želim si, da mi dve zmagava. Glasujte za Majo in za Suzi. Hvala, lep dan. Čau.

0: Zorica Brunclik, kada bi me pitali, če mene vprašaš top komad, ampak ta teden sem mal bolj prepričana v mene in Niko. V moji ekipi Nika, Nika, dobro jutro, kater komad predlagaš ti?
1: Živjo, jaz sem Nika in za Best Fight si želim komad od Stoje, Lila Lila. Hvala Best FM. Meni je
0: Ena in edina institucija Stoja in pa Lila Lila, komad za vse spomine. Mal težjo nalogo imate danes, ampak zmagovalec je lahko samo en in za svojega favorita lahko glasujete na Instagram profilu bestfm.si.
2: Best boy! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

Višnja. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. 6 nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s 3 hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. 3 udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
3: Vreme.
4: Simpatično sončno jutro, tole vreme bo vztrajalo še bo vztrajalo do konca dneva, to sem hotla reči. Dodala bova samo vročinski val, ker bodo temperature dosegle kar 33 stopinj Celzija.
3: Promet.
4: Previdno na Štajerski avtocesti je oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji vztrajajo na Štajerski avtocesti med Katino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa na cesti Trzin-Ljubljana. In pa kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Radar vas čaka v Verdu pri Vrhniki, ta meri proti Borovnici. Enega imava v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju, ta meri proti centru. Radar tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze, ta meri v obe smeri. Radar je tudi v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom, ta meri proti centru. Policijska kontrola pa vas čaka v Trbovljah pri cementarni. Srečno pot!
5: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se.

Poletje ni poletje brez tega, da se celo sezono piše, kako se plaže že ob 6. jutri rezervirajo, kako bodo aktivirali redarje, pa pol mečejo v stran vse brisaše, ki so čez noč na plažah. V glavnem, smo v obdobju, ko se na dopust ne greš spočit, ampak borit. Dobro jutro. 8:02. Una glavna jutranja prelomnica in midva uro začneva legendarno. Dragana Mirković, pečat na usnama.

0: Na
1: In. Več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: 14 minut k mamo čez 8 zjutraj in dobro jutro, z vami sem Nadja, poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdno dve prometni nesreči sta se zgodili. Prva na cesti Tolmin-Kobarid, kjer je zaprta pri odcepu za Kamno. Druga prometna nesreča pa na Štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Katino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cesti Trzin-Ljubljana. Imamo še kar nekaj radarskih kontrol. Prva vas čaka v Verdu pri Vrhniki, ta meri proti Borovnici. Radar tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze, ta meri v obe smeri. Radar vas čaka tudi v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom, ta meri proti centru. Policijska kontrola pa vas čaka v Trbovljah pri cementarni. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, 051 806 806. Srečno in varno na vaši poti.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Anđela Ramović na mestu, dobro jutro.
1: Vreme.
0: Sonček in vročina, tako nekako vsak dan ta teden. Danes bodo stopinje dosegle 33, že jutri pa greva kar čez 35, da se mal pripravva.
1: Promet.
0: Cesta Tolmin-Kobarid je zaprta pri odcepu za Kamno, zaradi prometne nesreče tam previdno oziroma izberite drugi izvoz. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cesti Trzin-Ljubljana in pa nekaj radarskih kontrol. Radar v Škatli veš čaka na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani, tam meri proti Kopru. Radar tudi v Verdu pri Vrhniki, tam meri pri Borovnici. Enega imamo v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom, tam meri proti centru. Policijska kontrola pa veš čaka v Šentjurju pri Celju, pri Petrolu. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je.
4: Dobro jutro!
0: Prijetno sončno jutro oziroma dopoldne, dragi moji, minutko imamo čez pol deveto, Nadja bom z vami vse do desetih. Jaz sem mal bolj zimski tip človeka, nisem tok fan te konkretne vročine, je pa poletje vse eno lepo obdobje, vsi smo bolj sproščeni, pozitivni, pa tudi mal prešvicani, ne? Ej, dale, prav taka poletna, ne da ukraden in pa Džomla, 2.22, dobro jutro!
6: So every boy, grab a girl.

Takole zgleda po parih mesecih po porodu, kapo dol. Aleksandra Prijović, 17, dan 9, s tabo sem Nadja. Nekaj sprememb po naši sončni vroči Sloveniji, vsaj cene goriva niso več toliko vroče. Podarek na tok, mičke niže cene goriva, mama. In sicer bencin se je pocenil za 4,6 centa na euro 60, liter dizla pa za 2,7 centa na euro 82. Ja, lej, cent pa prvi milijon.

0: Dve dami in pa nobenega dežja na vidiku, milijon dolarja na vestu, dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Učitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji državnega zbora za poslovnik potrdili tudi 4 ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja.
4: Vreme.
6: Sijaj, sončece, prav ena simpatična skladbica, z njo bi lahko opisala tudi današnje vreme. Dodala bova samo vročino in temperature do 33, tako da ne pozabiti na zadostno količino tekočine.
7: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
4: Promet.
6: Ostaja nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, imamo pa še vedno nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Hrastniku pri Petrolu, tam počas. Radar v Škatli je na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani, tam meri proti Kopru. Kontrola tovornih vozil s tehtanjem je v Šentjurju pri Celju pri Petrolu, policijska kontrola pa vas čaka v Medvodah pri Šparu. Srečno pot!
4: Best FM. Best poletje.

Počasi se približujeva koncu meseca, torek 28. julij. To bo tudi počas polovička poletja, kar pomeni, da nimamo več tok časa za uživati, preden se vrnemo nazaj v šolske klopi. Dobar dan, želimo sem, tole Best FM. Sonček mamo, teden smo dobro zaštartali, zelo hitro bo pržgala tudi klimo, pa si natočila neki mrzuga, voda, sok, le kar kol te odžeja. Temu pa seveda dodava poletne ritme. Sarajo, El Dinero, men zelo simpatičen poleten komad, je pa njuna ljubezen s slovenskim plesalcem ne tok nazaj žal počla. Sarajo na bestu, dobar dan želim vsem.

0: Poletna verzija, kot da ne postoji, komada od Željka Joksimovića, 11:09. Dobar dan, želim vsem, z vami sem Nadja in še vedno imamo na naših cestah nekaj težav.
1: Promet.
0: Ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ker pa je zunaj sonček, je to privabilo tudi nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka na Brezovici pri Ljubljani, pri gasilskem domu, enega imamo v Hrastniku pri Petrolu. Radar v Škatli vas čaka na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani, ta meri proti Kopru. Kontrolo tovornih vozil s tehtanjem imate v Šentjurju pri Celju pri Petrolu, policijska kontrola pa je v Medvodah pri Šparu, tudi tam bolj počasi. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič 51 806 806, SMS, klic ali kar preko Vibra. Mi pa nadaljujemo tole dopoldne s simpatično muziko Dejan Matić in Pastoja. Muzika.

0: Zorica Brunclik, kada bi me pitali, velik hit iz leta 1995, malo bolj nostalgičen, ampak 60 pojena vseh veselih. Top izbor, Suzi. V moji ekipi pa danes Nika. Nika, izvoli, s katerim komandom napadava midve?
1: Živjo, jaz sem Nika in za Best Fight si želim komandati Stoje, Lila Lila. Hvala, Best FM. Meni je stopam, Lila Lila sve,
0: a tebi sa Daj malo za dušo. Naša institucija Stoja in pa njen velik hit Lila Lila. Rezultat zelo izenačen oziroma izenačen, 50 proti 50 je trenutno, tako da vsak glas šteje. Za svojega favorita pa lahko glasuješ na Instagram profilu bestfm.si.
2: Best fight! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.
2: To je tvoja best night.

0: Best muzika. S frišnim komadom na Bestu. Na
1: Best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Kontinental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišan, Relja.

0: vreme.
1: Pred nami še en zelo sončen dan, temperature bodo dosegle 33, mal bova švicala, pa veliko se bova skrivala pod klimo.
0: Promet.
1: Še vedno staja nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Mava pa v tem trenutku kar nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu, radar tudi v Hrastniku pri Petrolu. Enega mama v škatli na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani, ta meri proti Kopru. Kontrolo tovornih vozil s tehtanjem imamo v Šentjurju pri Celju pri Petrolu, policijska kontrola pa vas čaka v Medvodah pri Šparu. Srečno pot!
2: Best FM, best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
3: best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Prijetno torkovo dopoldne, prijatelji. Mi kar nadaljujemo z enim trojčkom na bestu. Džala, brat, Boba, Koreli in pa Cobi. Ona je. Dobar dan na bestu.

0: Malo ljubezni, malo sončka, malo poletja in je dan hiter bezdan. Prijeten torek še naprej, čaka vas en kup dobre muske, že ob dveh pa se vam ob es popodnevu pridruži Maja. Uživajte!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Oblata mala, vista po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hurmuški ožini in na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec cen nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi jih pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege Spop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe.
6: Vreme.
7: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolminko-Barit pri odcepu za Kamno. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
6: Oh, best.

0: dance. Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Čau, jaz sem Devito, vi slušate

0: Vreme.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolminkovo-Rit pri odcepu za Kamno. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
4: Jože Požen, mi smo pripravljen!
5: Celo poletje!

0: Pes moču, hai ne creli.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, iz novoga stara.
2: Več muske za poletne užitke.
4: Dej šipet dol pa musko gora, ne?
2: To je Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prvo poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Boogie Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grapa izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb pomrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama.
5: Vreme.
6: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, temperature danes do 33, jutri še kakšna stopinja več.
5: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče je cesta Tolminko-Barid zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
7: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
8: Čas za več tvoje best muske.
9: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
10: Celo poletje, samo best muska.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Tvoja narodna muzika.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: vreme.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, temperature danes do 33, jutri še kakšna stopinja več.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Tolminko-Barid zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muska.
0: Brez pauze.
2: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.

0: Slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog? Zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojenski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugimi moči čitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
3: Vreme.
4: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter še med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Pa na cestah Šmari Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled so tudi zastoji. Srečno pot.
3: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
6: Sama best muska. Od 10 do 2.
3: Poletni best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Jože Požen, mi smo pripravljeni.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na

0: Vreme.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, ter še med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa na cestah Šmari Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bleco tudi zastoji. Srečno pot!
2: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
3: Več tvoje best muske.
4: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me
5: Celo poletje, samo best muska
6: Na best.

0: FM Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
4: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me odpije.
5: Best poletje, celo poletje. Sama.
6: Best muska.
7: Brez prekinitve.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z vrzlom.

0: Τυσίνα κοινοδούση. Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta ju v Ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovanja so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi.
2: Vreme.
1: Sočno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča še ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. In pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter še v obe smeri pred Postojno. Pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In pa gneča še na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Oh, best poletje! Čas za več tvoje best muske.
5: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
5: Tvoje best.

0: vreme.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča še ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. In pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter še v obe smeri pred Postojno. Pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In pa gneča še na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri. Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno pot.
3: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
4: Celo poletje samo best muska.
3: Brez pauze.
4: Na Best FM.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
5: Oh, kako pa to paše.
6: Tvoje best.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: poletje, best poletje.
1: Od 10 do 3.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: 99,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več popraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokiral ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev.

0: znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec.
1: Vreme.
2: Popoldne nas čaka velik sonca in temperature vse do 33 stopinj.
1: Promet.
2: Ja, imamo že zastoje in sicer stojite na primorski avtocesti v obe smeri med preddelovno zaporo pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite karkoli novega, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Best FM, Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
5: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
2: Eno prelepo sončno popoldne je pred nami, ura je točno 2:02. Jaz upam, da je vaš torek do tega trenutka tekel kakor po maslu, če pa se je kje zataknal, bomo pa podmazali. Na čutka. Pa dajmo danes za razliko od ostalih dni začeti se na tako malo bolj mirno, pa pol stopnjujemo tempo vse do hitrih komadov. Za začetek, Jenna Lončarević, živote duše moje. Uživajte.

Ivanović in Ekstra na Best FM-u. 13 jih imamo čez drugo. Dobar dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In evo, tudi Dani se trenutno druži z nami svojo družbo in želijo eno prav posebno pesem za tole Best popovdne. In kaj je to? Tale komadič, Siran Sakič, lepa dovola za Danija, za njegovo družbo in za vse v moji družbi. Kje ste, kaj počnete, kako je danski delo, vse me zanima. Na nič 51 806 806, kako vam lahko polepšam tole popovdne?

0: Zeka Aleksič, samo bivša na Best FM, 20-ih imamo čez drugo. Hello, hello, Matasič, sem v vaši družbi. In ker imamo tako lepo poletje in ker so dopusti, bi bilo res fino, če bi lahko kdaj tako sam stisnel pauzo, da ne rabimo iti več naprej, da lahko ostanemo v tem dnevu enih, ne vem, 10 dni, pol pa lahko nadaljujemo z dopustom. A? Bi bilo fino. Doči ćeš u besu, na moju adresu, to se zove pauza. Jaz mislim, da enkrat bodo izumeli nek tak časovni stroj, da bomo lahko na življenje stisnili pauzo, se malo odpočili pa pol še naprej. Ali pa na primer v službi, karkol že, nimamo še tega stroja, tako da si bomo danes skrajšali čas z našo Best Musko. Maja Berović, takoj po glasih že v naši...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Hari Matahari, baš ti lijepo, stoje suze na veste femo. Poglejmo, a bo danes naše nebo jokal ali se bo smejal?
1: Vreme.
0: Jaz bi rekla, da bo danes nebo imel en tak velik nasmeh na obrazu, ker nas tak čaka ful velik enega sonca, tako da sončna čala ne bojo odveč in pa visoke temperature vse do 33 stopinj. Mislim, če gledate mene na TV-ju, bote mislili, da je jesen, ampak obljubam, sam klimo vam tukaj noter pa me zebe.
1: Promet.
0: Imamo tudi nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti obe smeri, pred delovno zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Ni radarjev in ni kontrol, upajmo, da čim dalj časa tako ostane. Če pa paste kar kolnovga, zastoj, radar, kontrola, pa javte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Ejko, Maja Tasič, vam krajšam ure in minute v tem torkovem popoldnevu, eno minutko imamo čez pol tretjo in včeraj sem zvedela, zakaj pilot in kopilot nikoli ne smeta jest istega menija. Zato, ker, če se eden od njiju zastrupi, potem pač, kdo opravlja z letalom, jaz sigurno ne. Tako da vedno v bistvu iz menija morata zbrati dve različni stvari, tako da če, evo, nekdo ne je morskega, pa tudi drug ne je morskega, se boste mogli zmeniti, kdo ima manj rad. Oziroma, kdo lahko to poje, kdo pa ne. Gremo za na našo musko dalje, Nedeljko Vajdvaja, sečanje na nas, že v naši drži.

0: Danes, ta je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do neba.
3: Slušaj.

Saša Kovačević, kako posle nas na Best FM-u še točno 11 minute nam zmanjka do Toretje. Dobar dan, Maja Dasić, sam u vaši družbi in na našo tajnico včasih prejmam ene take res, ampak res lepe SMS-e, pa bom tega od gospodične Petre kar na glas prebrala. Lep pozdrav za ekipo Best FM. Tukaj je Petra iz Nizozemske. Poželjam en velik pozdrav vsem poslušalcem, še posebej pa moji dragi družini doma in tukaj. Upam, da družina posluša. Naj vas vedno spremljajo zdravje, sreča in nasmeh, naj dobra, narodno zabavna in srbska glasba povezuje srca ne glede na to, kako daleč smo drug od drugega. Želim vam čudovit dan in veliko dobre volje. Zaigrajte eno lepo pesem za vse nas, ki pogrešamo domače kraje. Velik pozdrav iz Nizozemske. No, kako lepo, lepo sporočilo. Evo, tale bo prišla.

0: Lepa Brena, ja nemam drugi dom, takoj po oglasih za gospodično Petro, njeno družino in pa vse najboljše poslušalce na tem svetu. To ste vi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Oh, brata mala, bista pa se le.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM, novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov, pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10% predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponavljanja. Narejanja listin. Ne samo na japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot

0: lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
1: Vreme. Popoldne bo sončno in zelo, zelo vroče, tako da če imate kakšen bazen v bližini, kar splanirite, da grete po službi se malo pokopat. 33 stopinj bo, pa ja, pa tudi do obale lahko greste, se malo na hiter vršt v morje.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, zamude je približno 20 minut in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tam je zamude 15 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom boste zamudili dobrih 5 minut. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, ali je to kakšen radar, ali je to policijska kontrola, ali pa nov zastoj, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
5: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
6: Začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM.
6: S tamo je
7: Maja Tasič.
8: Best FM.
1: Dobar dan, dobar dan. Ura je 3:03 in veliko lažje se diha, ko vemo, da gremo v roku 1 do 2 ur že domov. Uživati lepo v prostem delu dneva, sam še malo moramo zdržati, pa dajmo zdaj za začetek eno močno, tako da. Primite kozarce, če so kje na vaši mizi v bližini, da ne bo kršen od letu, Darko Lazič, godino dana, 300 kafana, za lepše torkovo popovdne na Best FM-u.

Zara, Buba Mara od 4 do 7, 13 jih imamo čez tretjo in ker je danes torek, imamo spet v ringu dva komada. Best fight! Točno tako, včeraj smo vas z Nadjo spraševali, kateri komad damo v Best Fight ta teden in sicer njej se je javila Nika, in si izbrala njen najljubši komad v bistvu od gospodične Stoje. Nadja je sam čakala, da si bo nekdo ta komad zbral. Lila, Lila, v timu Nadja, torej Nika, z Lila, Lila. Stoja in Lila, Lila, meni tudi zelo všečen komad, obožujem Stojo, ampak... Jaz, ko sem v bistvu vas spraševala, kjer ko da komad damo v ring, sem rekla, da rabimo imeti enega, ko bo sigurno premagal Stojo in komad Lila Lila. Javila se mi je Suzi in je rekla, da ga bo tale zihar premagal.

Da, drug komad u ringu je Zorica Brunslih, Kada bi me pitali. Kaj bo zmagal danes? Ne vem, težka odločitev, odločite pa vi. Tako da skočite na naš Instagram profil, na naš story in glasujte za vašo današnjo zmagovalko. Ali je to gospodična Stoja, ali je to rozalasa dama Zorica Brunslih. Ajde, kaj še čakate?

0: napišite mi na nič 51806 806, kjer komad zavrtimo dan za ugužbo. Halit pa prihaja že takoj po.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: Rada Manojlović, nikada više na Best FM-u, no to ni res, sigurno jo bomo še zavrteli, ampak to je samo naslov komada. Poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Popovdne nas čaka veliko, veliko, veliko sonca, tako da sončna očala in pa kakšen bazen ni nič odveč. Temperature vse do 33 stopinj, jaz sem prepričana, da na soncu tudi kakšna stopinja ali dve več.
1: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še zmeraj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Še zmeraj je zamude do 20 minut. In pa na štajerski avtocesti stojite proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tam boste zamudili približno 15 minut in proti Ljubljani. Tudi stojite med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če pa ste kar kolnoga, nov zastoj, novo kontrolo ali pa nov radar, pa sporočite na 051-806-806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Živ, žal, eno minutko imamo čas pol četrto in ja, moram reči, da se vas je res veliko javil iz gužbe. Jaz pa še nabiram vaše SMS-e, s katerim komadom vam lahko zdale oziroma čez nekaj trenutkov polepšam tole popovdne, sploh vam, ki stojite v gužbi. V našo družbo pa do takrat prihaja Magla Band in Čini mi se, čini, uživajte.

0: Milutina več 15 do 2, no pri nas pa je točno 19 minut do 4. In čas je za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Točno tako, čas je za vaš komad za ugužbo, bilo je milijone SMS-ov, jaz sem naslepo enega zbrala, tako da dejmo probati dobiti tegale, oziroma tole gospodično, ne vem, ki je poslala, oziroma poslal SMS.
3: Ja, prosim.
0: Halo, Maja pri telefonu.
3: O, živjo.
0: Živjo, koga sem dobila?
3: Nastja,
0: živjo, kje se nahajaš v tem trenutku?
3: Furamo se do morja. Za
0: morja.
3: V bistvu se gremo sam vršt v Sečoveljske soline tam, to pa nazaj.
0: Wow, a ta spontana odločitev je padla tako zdaj ali je bilo to planirano?
3: Ja, v bistvu danes, ker sva pa kmeta in ne morava biti več ni odsotna in sva danes rekla, da sinčka peleva na morje.
0: Oh, super, a je ful gužba?
3: Ja, zdaj le res, ker je bila prometna nesreča pred Vrhnikom, no, tako da brezo se cela stoji in zdaj le se res zamašek naredil.
0: Pa ti povej, kjer komad dama za ugužbo, enega si napisala?
3: Ja, Relja, Top Gun, nov komad je.
0: Super. Ja, veš kaj, zate za tvojo družinico, da bo tale pot hitrej minila, dama Top Gun od Relje, čez nekaj trenutkov.
3: Hvala ti, lep dan.

0: kakšen komad imamo danes v gožbi, Relja in Top Gun, za vse, ki stojite, za vse, ki ne stojite in za vse, ki še mičken morate oddelati. Neč, jutr spet sprobate svojo srečo, mogoče zavrtim prav vašega.
1: Tvoj komad za v gožbo.
2: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gožbi.
3: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Križna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, brovsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
4: Vreme. Čaka nas zelo sončno popoldne in temperature vse do 33 stopinj.
0: Promet.
4: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, zastoj pa je vse do Vrhnike. Zastoje pa imamo še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, je številka 051 806 806 pravo mesto za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
0: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.

0: Best FM.
1: Dober dan, ura je odbila 4 in čas je, da zalaufamo klimo v avtu in odrinemo domov. No, eni to že počnete ali pa vsaj probavate, če nekje stojite. Pa tako všeč mi je, ko imate tu take spontane plane, da se greste samo okopat na obalo in nazaj domov po službi. Ja, mogoče jaz danes tudi to naredim ali pa kakšen dan ta teden, kaj pa vem. Zdaj pa gremo začeti s tole frišno uro v naši družbi že. Adi Šoše, Senida in Čista ljubav. Uživajte.

Lexington in po tražime na Best FM. Dobar dan, Matasić, sem v vaši družbi, 15. imamo čez četrto. In evo, na našo tajnico se je javila tudi gospodična Lana iz daleč, daleč stran, ki pravi tako. Maja, hej, obstali smo na letališču v Torontu, zato ker je bilo toliko slabo vreme, da nismo mogli vzleteti. Potujemo že od nedelje, od približno 6:30 zvečer iz Slovenije in komi čakamo že, da pride v Chicago. Ja, Lana, jaz upam, da vam bo dan sratel vzletet, da ta tretji ali četrti lek ga imate preživite in zato, evo, ful dobro, da ste si Best FM-a prižgali, z Bestom je vedno vse boljš, vedno vse bolj zabavno, tako da v našo družbo že vabim Nikola Rokviča in jaz sem tvoj, kad spavam sanj.

Spávam sa ňom, hej, hoj, ma tá síce družím skupej s vami, ura je 19 minút češte torto. In glede na to, da je čas poznega kosila, sem tudi jaz postala iskreno že mal lačna. In vsi poznamo ta občutek, ki se nam je ena specifična stvar in je ne moramo spraviti pa ni z glave. In men osebno se v tem trenutku lušta ena dobra piščanča tortilja s ful tiste dobre omakce notar ali pa eni makaroni, samo mora biti tisti ta mejhni z bolonsko omako. Ne vem, kako bom zdaj preživela do konca tegale programa. Dobro teko sem, ker sem vas ujela pri kosilu ali pa vnaprej, če šibate domov na kosilo. Zdaj pa nam zraven kosila prijeta še tale dva.

0: Lisa in Željko Joksimović, više od sreće na Best FM-u čez nekaj trenutkov u naših uših.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: FM.

0: Andreana Čekić, kraljica u zlatu. Dobar dan, pogledajmo kakšno nas vreme čeka do konca tega torka.
1: Vreme.
0: Celo popovdne in večer, dokler ne gre sonce dol, bo seveda sončno in pa temperature zelo visoke, vse do 33 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zaprt je prehitovalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, zastoj je vse do Vrhnike. Stojite še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. To bi bilo to za enkrat na cestah, jaz upam, da se kaj več ne zgodi. Če pa paste kar okol noga, pa to sporočite. Učite nam na nič petena 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobar dan, dobar dan. Eno minutko imamo čez pol peto. Uf, kako hiter dan, tale dan mineva. Jaz upam, da bo čim prej že sreda, da bo sredina tedna, ampak mene zanima zelo neki druska. A imamo koga v moji družbi, ki trenutno lovi kakšen let, tako da uno zdaj piči do letališča, da bo ujel let ali pa mogo prestaviti. Me zanima, napište na nič 516 806, mi pa dajmo malo umiriti tele ritme. Dajmo malo zadihati, vse bo še v redu. Dino Merlin in Da je tuga, sneg. Uživajte.

Jaj, Nedeljko Bajić Baja in Tip Top na Best FM-u. Hello, moja Tasić, sem v vaši družbi. Še točno 18 minut nam zmanjka do petih in evo, dobila sem jo. Imamo dva človeka, ki sta trenutno na poti na letališče. Javila sta mi se Adel in Sadina in praveta takole. Živjo Best FM, evo, glih se peljava z možem do Graca, letiva v Turčijo, malo zamujava na check in, zato pičiva po avtocesti, da nadoknadiva gužvo, ki je bila v Mariborju. Jaz upam, da nama rata, let je ob sedmih, tako da, ajde, mata še dve urci, jaz upam, da vama rata, evo, to pesem vam zdaj pošiljam za

0: Adeline Sedina, javta, če sta ujela check-in, javta, če sta ujela let. Tale pa prihaja zdaj Sek Aleksič in Crno oka. Če pa je še kdo na poti na kakšno letališče, rab kakšen komad za srečo, napište na 051 806 806. Zdaj pa vas prepustim radio.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vindgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
7: Vreme. Do konca popodneva bo sončno in toplo, do 33 stopinj bomo imeli kar tako posod po Sloveniji.
5: Promet.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še zmeraj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Best FM. Best poletje. Lepo, da

in je prejšnjega mogla prodati za dele. Martina, svaka čast, jaz upam, da boš naredila velik varnih kilometrov. Zdaj pa začnimo z enim dobrim Aca Lukasom in Paranojo na bestu.

0: Mirovići im bonita na Best FM od 12. Mama će speto inkre dana stara kje će za...
1: Best fight! Best fight!
0: Ja, točno tako, u ringu imamo spet dva komada in sicer v timu Nadja je danes gospodična Nika izbrala tole pesem.
2: Živjo, jaz sem Nika in za Best Fight si želim komad od Stoje, Lila Lila. Hvala, Best FM.
3: Meni je sto bom, Lila Lila.
0: Zelo močna pesem, jaz moram reči, da si je Nadja skozi želela, da si nekdo zbere Stojo in komad Lila Lila in evo, ta teden jo je dobila, ampak ne ve pa, da sem jaz v bistvu, ko sem zvedla, kjer komad ima, spraševala vas, kjer komad bo ta komad sigurno premagal in v mojem timu je ta teden gospodična Suzika zbrala tole pesem.
4: Živjo majski, tukaj Suzi, jaz glasujem za Zorico Brunclika, da bi me pitali, in želim si, da mi dve zmagava. Glasujte za Majo in za Suzi. Hvala, lep dan, čau.

Gorice Brusli, kada bi me pitali u timu Maja in timu Suzi. Ja, teška naloga, kdo bo dan zmagu? A bo to Stoja in Nadja in Nika ali bo to Zorica Brunslih v timu Maja z gospodično Suzi? Odločite vi, na našem Instagram profilu na storiju lahko glasujete, kakor sem jaz pogledala prej, zmaguje vam idve Suzi. Tako da, ja, pejte glasovati.

Jana, Jani in pevačica na Best FM v 20-ih imamo čez peto. Dobar dan, Maja Tasič, preživljam z vami tole prelepo torkovo popoldne na Best FM. In tale naš Relja je letos zelo, zelo priden. Zdaj je doven to trilogijo, album, prej nove komade in eden med takimi temi, ma rečemo novejšimi, ki so zelo dobro se pokazali tudi med ljudmi, je tudi tale.

0: dogaja in interkontinental čez nekaj trenutkov v naših ušesih, pa ja, ga bomo kar pohvalili. Res je pridan, res nam lepo daje ven komade. Me prav zanima, kaj bo še v tem poletju ali pa na jesen prišlo ven.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Frišnim komadom na bestu.
6: Čau, ja sem Renja, a vi slušate.
7: V tvojo družbo prihaja Čist Frišen.

0: Dženom Čarovićin, dio moga tijela na Best FM-u. Poglejmo kakšno vreme nas čeka do konca tega letarka.
1: Vreme.
0: Lahko rečem samo sonce, sonce in sonce in visoke temperature vse do 33 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, promet pa je oviran v Ljubljani na Celovški proti Šentvidu pri Sloveniji avto zaradi prometne nesreče. Če opazite karko novega, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič, Best FM.
0: Hello, hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi, ura je točno 17:30, kar pomeni, da Mata, Adel in Sedina še točno uro in pol, da ujameta svoj let. Povejte, kako vama gre, a sta že blizu letališča, a sta mogoče že prispela na letališče, vse nas zanima, a vam bo ratel ali vam ne bo ratel. Jaz pa vam pošiljam dobro energijo, spoh s tem komadom, ki zdaj prihaja, Hari Matahari in svi moji drumovi. A ja, pa glasujte še za Best Fight na našem Instagramu, čez približno 10 minut razglasim zmagovalko.

Blood in Nemoral na Best FM-u, še točno 19 minut nam zmanjka do šestih, kar pomeni, da moramo razglasiti dan še eno zadevco. Best fight! Ja, res moram reči, da je bila odločitev težka. Na eni strani Stoja in komate Lila Lila in na drugi strani Zorica Brunslih s komadom Kada bi me pitali. Dajmo si jih še enkrat zavrteti, da osvežimo spomin, če slučajno kdo ne ve, za kjera komada, za kjera dva komada gre. Meni je stopam lila, lila sve, a tebi sa mnou pahle, le, le. Ja, dober komad in tega si je zbrala Nika v timu Nadja. V mojem timu, timu Suzi in timu Maja, pa si je zbrala tale komad Zorica Brunslih in Kada bi me pitali.

0: saj sem rekla, da sta res dva huda komada. Zdaj, jaz sem lih malo prej, pred parimi sekundami pogledala, kakšen je izid in številki sta zdaj tako. Ne bom še povedala, kdo je zmagovalec, ampak 47 proti 53%. Kdo je zmagovalec današnjega best fighta? Ali je to tim Nadja, v kateri je gospodična Nika, ali tim Maja, v kateri je Suzi, ki mi je rekla, da bova 100% zmagali, če izbereva ta komad. Zmagovalka je Zorica Brunslih s komadom Kada bi me pitali, zato ga tudi slišimo takoj po oglasih. Hvala lepa, da ste sodelovali v našem Best Fightu in spet sodelujte naslednji teden.
1: Best Fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Summer Best Muzika.
1: Na Best FM. Na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Ljudi, ki združujejo. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to z družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
0: Vreme.
1: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme vztrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
0: Promet.
1: Brez večjih posebnosti na cestah, razen zastojev na Štajerski avtocesti, proti Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Srečno pot!
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 0 5 1 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.

0: tretje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Čau, ja sam Jaka in za Best of Summer playlisto bi želio slišat Halid Bešlić Tamar.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: A si ti tudi na odpadu?
3: To je tvoja best
1: summer playlista.
4: To je moja best muzika.
5: To je moj best FM.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit, blizu odcepa za Kamno pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še v srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor.
0: Vreme.
1: Ponoči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
0: Promet.
1: Brez večjih posebnosti po naših cestah, razen krajšega zastoja, ki še ustraja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
2: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: komaraka.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Summer Mix by Getso DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Balkan Wave Zrče Closing od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s najvećimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Baby,

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: FM. Poslušaš Best

0: Best FM Ljubljana.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: pogledaš ga umek.
1: Makina.
2: Poslušaš Bestov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: A, pa dej mi dve uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta, ko.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Pa daj mi 2 ure muzike s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadonjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Poslušaš Testo, poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
2: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.